Еми това ме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган присуствуваше на церемонијата за доделување награди на Турската црвена полумесечина, што се одржа во Националниот конгресен и културен центар Бештепе. Во својот говор, председателот Ердоган посака 158-та годишнина од формирањето на Турската црвена полумесечина да донесе благослови за земјата, нацијата, заедницата на граѓанското општество и целото човештво. Ердоган изрази благодарност до волонтерите, добротворите, донаторите и вработените во црвената полумесечина, која носа светлината на полумесечината, символот на совеста и сочувството на нацијата, верата и добронамереността до сите краеви на земјата. Тој од се срце им се заблагодари на сите граѓани кои ги дадоа своите животи и крв на црвената полумесечина, придонесувајќи за незиниот развој и ревитализација. Нека Бог ги благослови сите наши пријатели, чии срца чукаа со нашите во различни делови од светот, кои го одржуваа своето ветување, своето минато, својата иднина, своето единство и братство преку нивните донации за црвената полумесечина, рече Ердоган, додавајќи дека има да почитно основачите на турската црвена полумесечина, доктор Марко Паша, доктор Абдула Бей, доктор Азиз Бей од Крим и Сердар и Екреми од Мербаша. Председателот Ердоган се помоли за душите на сите оние кои предонесува за оваа организација, трансформирајќи ја во глобално движење на добрини и солидарност преку нивниот труд, напори, посветеност и интелектуални предонеси, но кои сега преминува од овој свет, смртен свет во вечното царство. Ердоган исто така им даде почит на оние кои паднаа како жртви и шеиди, додека им пеја подаваа раката на благородната нација на жртвите, угнетените и невините во кризните и конфликтните зони, како и во напорите за помош при катастрофи и воредни ситуации. Тој им честиташе на поединците, институциите, организациите и фирмите на кои им ќе доделе награди во четири главни категории во своје име и во име на нацијата и им посака понатамошен успех. Председателот Ердоган во тој концерт срече дека црвената полумесечина достави над 26.000 тони хуманитарна помош во Газа. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан рече на Соединените Американски држави и Иран им препорачуваме да се вратат на преговорите. Министерот Хакан Фидан по следбата со неговата бугарска колешка Петрова Чамова во Софија, главниот град на Бугарија, зборуваше на заедничката пресконференција. Изразувајќи дека е задоволен што ја посетува Бугарија, статички сојузник и сосед, Фидан рече дека билатералната и мултилатералната агенда се интензивни како резултат на продлабочувањето на статичкото партнерство со Бугарија. Фидан нагласи дека тие действуваат како двајца соседи и сојузници кои директно се надополнуваат во секоја област, од безбедноста на границите до енергетиката, од транспортот, од трговијата и дека како што се зајакнува партнерството меѓу Тюркија и Бугарија, така има користи регионот. Тој истакна дека самитот на шефови на држави и влади на процесот за соработка во Југоисточна Европа, на кој вчера беше домакин Бугарија во Софија, а на кој присутуваше во името на председателот Реджеп Тајип Ердоган, го зајакна ово убедување. Подсетувајќи дека по повод самитот имал плодни средби со билатерални дискусии за еднината на регионот, Фидан честиташе на Бугарија за нејзината беспрекорна организација и успешното председателствување. Фидан изјави дека Туркија верува дека патот кон трајна стабилност и просперитет на Балканот, регион со кој споделува длабок историски врски и долгогодишни пријателства, лежи во зајакнувањето на соработката и диалогот меѓу земјите од регионот. Тој истакна дека на вчерашниот самит, каде што ова разбирање беше истакнато, ја нагласи потребата од решавање на регионалните прашања со пристап на регионална собственост. Фидан рече дека со неговата бугарска колешка Петрова Чамова разговарале за односите во сите нивни димензии, дека подоцна во текот на денот ќе биде применот бугарската председателка Елиана Јотова и премиерот Румен Радев. Според информации од извори од Министерството за надворешни работи, министерот Фидан во Софија беше примен од бугарскиот премиер Румен Радев. Министерот Фидан подоцна се сретни со бугарската председателка Елиана Јотова. По официалните седми, министерот Фидан се сретни со турските бизнисмени и политичари од турско потекло кои работат во Бугарија. Turkish Airlines по пети пат ја освои наградата за угостителство. Turkish Airlines по пети пат ја освои наградата за најдобра класа во угостителството на Апекс. Оваа награда се базира на анонимни повратни информации од патници од над 1 милион летови низ повеќе од 600 авиокомпанији широм светот. Извршниот директор Ахмед Олмуштур рече дека наградата ја одразува страста и мајсторството на екипажите на авиокомпанијата, додека Апекс исто така ја повали Turkish Airlines за тоа што им ја донесе турската култура и гостопримство на патниците на својата межа што опфаќа 130 земји.

Čekanje je to završi je pod započnovac, to je pobjeda protiv Australije. Turska ta futbolska reprezentacija koja je moredila u 7 času po tursko vreme svoj prt napravljan na svjetsko to prvenstvo u futbol vodilje 26. godina, kje god igra protiv Australije, pristigne u Vancouver, grad od kada što kje se igra na Trevorot i gdje započne svoje podgotovke. Нашите момчиња по пристигнувањето во Канада го одржаа својот прв тренинг на тренинг теренот Килани Парк. Првите 15 минути од тренинг сесијата, предводен од главниот тренер Винченцо Монтела, беа отворени за печатот. Веселиот и во форма изглед на играчите на репрезентацијата за време на вежбите за загревање го подигна моралот пред овој голем турнир на кој учествуваат по 24 години. Кенан Јилдес, кој е на лекување од повреда, работеше со тимот за време на првиот дел од тренинг сесијата, потоа својата индивидуална програма ја проложи на затворена сесија како превентивна мерка. На првиот тренинг на националниот тим во Ванкувер присуствува министерот за млади и спорт Осман Ашкинбак, амбасадорот на Туркија во Отава Джан Диздар, председателот на Турската фудбалска федерација Ибраим Хаджи Османову и генералниот секретар на Турската фудбалска федерација Абдулаја Ајас. Протоколарната делегација, покажувајќи голем интерес за националниот тим, на техничкиот персонал и играчите им ги пренесува своите најдобри желби. Еми тоа ме вести.

Сарма од кисела зелка. Почитувани слушатели, некои јадења припаѓаат не само на кујната, туку и на сезоната. Кога воздухот ќе се олади, кога мирисот на утрото ќе се промени и кога куките ќе почнат да мирисаат на дрво, кромит и зачини, секој знае дека е време за сарма од кисела зелка. Во Босна, сармата од кисела зелка не е обично јадење. Тоа е настан. Не се прави случајно и ретко се готви само за денес. Сармата од кисела зелка се подготвува за семејството, за гостите, доволно за да трае 2 или 3 дена. И рече си секогаш се готви во голем сад. Добре дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на Севданинка. Денес зборуваме за едно од најпознатите јадења од босанската кујна. Сарма од кисела зелка. Малку јадења илустрираат што значи домашно готвење, како и сармата од кисела зелка. Бидејќи, подготувањето на сармата од кисела зелка не сака брзање. Се започнува долго пред готвењето. Прво доаѓа киселата зелка. Во многу домови во Босна зелката порано се сушила дома. Големите главици од зелка биле наредени во дрвени или пластични бурења, меѓу нив се додавала сол, а буренјата биле полнети со вода. Тие стоеле со недели во подроми или ладни места за складирање, дозволувајќи им на листовите да омекнат, да станат еластични и да го добијат тој познат кисел мирис. Добриот лист од зелка за сарма од кисела зелка треба да биде доволно цврст за да го задржи филот, но доволно мек за да не се скине кога се витка. Затоа, домакинките биле многу внимателни при изборот на зелка. Премногу дебел лист не е добар. Премногу тенок лист ќе се распадне. Се има мерка. И оваа мерка е она што ја разликува сармата од кисела зелка од незаборавната.

Postoji interesna tradicija vo Bosna. Речи си секој домакинство вели. Вистинските сарми од кисела зелка треба да бидат како нашите. На некои места се предпочитаат мали и уредно завиткани сарми од кисела зелка. На други се избираат големи со многу фил. Во некои региони се додава повеќе сушено месо, во други се нагласува црвената пиперка. Во некои домови во тенџерото се додаваат суви ребра или колбаси за вкус. Но има едно нешто што е заедничко на секаде. Сармите од кисела зелка имаат подобар вкус следниот ден. Може би ова е најголемата тајна на ова јадење. Кога ќе одстои преку ноги, сите вкусови се мешаат. Зелката омекнува уште повеќе, месото ја абсорбира аромата на зачините, а јадењето добива подлабок вкус. Затоа во Босна често се вели. Сармата не е оброк за еден ден.

Една приказна од градот Високо во Босна убаво илустрира колку сериозно луѓето го сваќаат ова јадење. На семено собирање, две тетки се расправаат со часови чија сарма е подобра. Едната вели дека вистинската сарма треба да има многу месо. Другата тврди дека најважно е зелката. Додека дискусијата продолжува, дедото, кој цело време молчел, конечно рекол: ако сармата беше само месо, ќе јадевме кебапи. Ако беше само зелка, ќе јадевме салата. Она што ја прави вредна е комбинацијата од сите нив. На масата дошло до кратка тишина, а потоа сите почнале да се смеат. И од тој ден ова изрека се повторува на секој зимски оброк. Може би суштината на сармата лежи токму тука. Ниједна состојка не се обидува да биде поважна од другата. Потребни состојки за подготвување сарми од кисела зелка се: една голема глава кисела зелка, 500 грама мелено месо, обично говецко или мешано мелено месо, еден голем кромид, 100 грама орис, сол, црн пипер и црвен пипер, по желба лук, сушено месо или ребра, малку растително масло. Подготвувањето започнува со внимателно одвојување на листовите од зелката. Цврстата жила во средината на листот малку се проречува со нож, за да може лесно да се свитка. Ако зелката е премногу кисела, листовите може накратко да се измеат со вода. Но не премногу. Сармата не треба да го изгуби својот карактеристичен вкус. За филот, ситно цецкан кромид се пржи во малку масло додека не омекне. Потоа се додаваат мелено месо, измиен орис и зачини. Во многу домови филот не се вари целосно, бидејќи долго време ќе се готви во тенџерето. Потоа доаѓа најпознатиот дел од подготвувањето, виткањето на сармите. На секој лист се става соодветна количина фил, за да не се отвори сармата додека се готви. Листот прво се затвора од страните, а потоа се витка напред. Добрата полнета сарма од зелка треба цврсто да се витка, но не премногу цврсто, бидејќи оризот се шири и му треба простор додека се готви. И сецканите парчиња зелка или неколку листови обично се ставаат на дното на голем сад, за да се спречи лепењето на сармите. Потоа сармите внимателно се редат близко една до друга. Сувото месо или ребрата често се ставаат меѓу слоевите. Кога садот е полн, се додава доволно вода за да ги покрие. Чинијата или мал капак обично се ставаат од озгора за да се спречи распаѓањето на сармите. И потоа доаѓа најважното нешто – времето. Полнетите сарми од зелка се готват бавно, често 2 или 3 часа на тивок оган. Нема брзање. Ако зоврие премногу брзо, листовите ќе се скинат и филот ќе изгуби својата структура. Добрата полнета сарма од зелка бара мирно тенџере.

Во многу домови во Босна, полнетите самиот зелка не се само оброк, туку знак дека куќата е жива. Кога ќе се отвори капакот на големото тенџере, пареата што се крева ги замаглува прозорците и сите знаат дека ќе седат долго време на масата. Сармата ги зближува луѓето. Ретко се јаде сама и ретко се консумира во тишина. Може би затоа никогаш не излегува од мода. Иако многу јадења станаа побрзи и полесни, сармите останаа верни на себе. Тие се уште бараат време, грижа и голема маса околу која може да се собере семејството. Денес во програмата Кујна со вкус на Севдалинка, драги слушатели, разговаравме за јадење кое е многу повеќе од само рецепт. Јадење кое мириса на зима, разговор и дом. До нашата следна средба, нека вашите тенџериња бидат полни, вашите домови топли, а вашите маси обкружени со вкусна храна и убави приказни. Ви посакуваме пријатен апетит и уживајте во оброкот.

Денеска сакаме да зборуваме за една брза, но изворедно вкусна ужина, совршена било за поедок, било за еден интензивен работен ден. Оваа наситувачка, практична тестенина, сбогатена со полнење, различни состојки, е исто така со неверојатно прифатливи цени, што е пак и една од најубавите нејзини страни. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со едниот од брзо подготуваните, ново толкава мера и вкусни специалитети, деликатеси, нови територии. Денеска на нашето мени е турскиот специалитет гьоздеме. Дури некој кој сосема малку ја познава Туркија, сигурно слушнал, па дури и пробал гьоздеме. Сепак за оние кои прв пат слушаат за оваа улична храна, би сакале накратко да го представиме гьоздемето. Гьоздеме е традиционален турски специалитет кој се состои од тенко, рачно сукано тесто, јуфка, преклопено во форма на плик или ровна, богато филувано со различни солени состојки, секако по желба и печено на специјална заоблена тава, наречена садж. Овој вкусен специјалитет е незаменлив дел од еден автентичен турски поедок или брз и крцкав оброк во текот на денот. Освен обично гьоздеме, најчести ставани состојки внатре, видови на филови, се полнење со сирење, мелено месо и компир. Како што можете да предпоставите, поради тоа што е тестенина, тоа е доста вкусно и се препорачува сигурно да се јаде топло. Друга добра работа кај гьоздемето е тоа што лесно може да се приготви дома, со готови кори тесто, односно јуфка, кога и да се посака. Па што е кори сукано тесто, тоест јуфка? Тоа е суштинска состојка без која се не може за приготвување на гьоздеме. Многу е тенко тесто, јуфка направено од сол, бело брашно и вода, која речиси ја филтрира сончевата светлина. Кога ќе погледнеме кон етимологијата на зборот, се истакнува дека зборот гьоздеме е изведен од зборот кьоздеме, што значи готвење или печење на жар. На турски зборот кьоз во превод жар, што значи горење на парче дрво во блескава состојба со текот на времето, претрпел фонетска промена. Така зборот кьоздеме пристигнал до денеска како гьоздеме. Сега да се осврнеме и да кажеме нешто за историјата на гьоздемето. Бидејќи е јадење направено од тесто јуфка, можеме да кажеме дека неговата историја датира од доста одамна. Некои извори истакнуваат дека било омилено јадење во османиската и анадолската кујна уште од 15-тиот век. Дури кога ќе се испитат старите рецепти, историјата на гьоздемето може да се согледа дека се протега наназад до владењето на османскиот султан Фатих Султан Мехмет, односно Мехмет II освојувачот. Некои извори пак неговата историја дури ја проследуваат до селџукскиот период. Како што се вели, во селџукскиот период лебот печен на жар се нарекувал кьозмен и овој бил еден од првите термини што се користел за гьоздемето. Се разбира, тешко е да се оспори или доведе во дискутабилна состојба точноста на оваа информација. Сепак, со сигурност можеме да го кажеме следното. Историјата на гьоздемето е стара колку и историјата на тестото во Анадолија. Сега е време да се посети еден гьоздемеджија, односно продавница каде се прави гьоздеме. Гьоздемеджија, како и што знаете, е името кое му е дадено на лице кое прави гьоздеме или местото каде што се продава. А пред да нарачате гьоздеме, треба да се земе во предвид една важна поента или работа. Дали е направено од готово купено тесто, од јуфка, отворена и подготвена дома, рачно? Така, за да го доживеете навистина овој вкус, секако треба да се избере гьоздеме со јуфка направена од домашно тесто рачно. Обично ќе видите искусни жени на средна возраст или постари кои вешто подготуваат гьоздеме за тезгата пред очите на муштериите. Во традиционалните места жените седат на подот, пред нив се наоѓа мала тркалезна дрвена софра, односно маса. Веднаш што нив пак е саджот, вид тркалезен плех за печење, кој денес обично е напојуван со електрична енергија, струја или со природен газ, плин. Саджот, исто како и софрата на која се припрема гьоздеме, е тркалезен и двете имаат диаметар од

бижно 60 сантиметри. Тестото се меси, се развлекува, отвора бројни пати околу сукалото, односно оклавата, се додека не стане тенка јувка како хартија. Потоа се додава филот, се ставаат внатрешните состојки, јувката се превиткува во вид на плик, се подмачкува и се става на саџот плехот за печење и од двете страни. Додека јувката полека заруменува, изворедниот мирис на внатрешните состојки, односно филот го исполнува воздухот, тоа сигнализира дека е време да се преврти гьоздемето. Гьоздемеджијата веднаш интервенира и го превртува гьоздемето. Печената страна е крцкава и знатно кафеава. Гьоздемето, кое е подготвено за сервирање, се става во чинија и се сече на еднакви парчиња. Некои гьоздемето го преклопуваат во форма на полумесечина, а некои ја предпочитаат правоагалната форма. Без разлика на неговата форма, вкусот што се добива е секогаш извореден. Додека јувката веќе е отворена, да ги избереме и внатрешните состојки, односно филот. Најпознатите и најомилените состојки за гьоздеме се белото сирење и магданосот, компирот и кромидот, како и меленото месо и кромидот. Освен овие, постојат и опции за гьоздеме со спанак, со праз, кашкавал или жолто топено сирење, модар патиџан и со колбаси. Можеби најдобриот, но и најтешкиот дел од правењето гьоздеме е изборот од толку многу опции. Секако, доколку сакате, можете да подготвите и посебно гьоздеме по ваш вкус, велејки ниту едно не ми одговора. Изборот целосно ви припаѓа вам. Заедно со едно топло гьоздеме, приготвено од рачна, отворена јувка, совршено оди и пенест ајран, јогурт или една убава чаша или шолија чај. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А од 10.206 МГц, Турксат 4А од 11.258 МГц, Ходберт 11Т од 12.015 МГц, Галакси од 11.206 МГц. До слушање, пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Етерчија радио садгури Туркијес хма.
16: Овод.